Gray. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Ang lawas dili na to mapulihan. Busa samtang kusgan pa at imanon na nato. Hustong pagkaon, igo nga tubig, regular na lihok sa atong pahulay ug pagkonsulta sa doktor kung gikinahanglan. Kay ang pagbatulog maayong panglawas mao'y ato gikinahanglan sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa kalibutan. Ug kung nangita ka og herbal food supplement nga mahimong kauban sa imong healthy lifestyle, anaa ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kombinasyon sa nagkalain-laing herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, aligatong ug uban pa. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang sambag-sambag gigamit isip herbal ingredient gamay kalabutan sa pag-atiman sa kidney ug pagdumala sa uric acid. Ang serpentina na ilhan isip tanom nga gigamit sa traditional nga herbal practices alang sa panglawas, samtang ang black garlic nga gi-fermented garlic adunay antioxidants nga makatabang sa pagpanalipod sa mga selula batok sa oxidative stress. Gihiusa usab kini sa ubang herbal ingredients aron mahimong dugang suporta sa imong general wellness, immune system, metabolism ug overall health. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang dangpanan sa mga

Mga ka-Glazo, mga ka-Powertan, may pagpabindaw ka natong tanan. Welcome sa tuag at tulumanon. Magiya sa pag-ugman, sa maayong panglawas. Lain na usap ka hugna nga kita managkauban. Alam na ito nga pagsaluhan ang kining atuang at tulumanon. Makahatag ka nato mga pipila ka mga pahibang. Alam yun nga mabantayan nato basin nga dula natin mga problema sa itong lawas. O niya, dula mga sintomas nga atong giskutan. Malikaya na dayon, ugmampingan ang atuang lawas. Pinaagi sa pagka. Gamit sa mga natural nga mga nagtubo sa yuta, pag-usap sa tuang lifestyle, mahimo tang conscious kaayo unya mag-amping na tamang kapowerten nga gikan sa mga pagkaon nga makadaot o sa mga palibot nato nga makadaot sa tuang lawas. And of course, nagkinahanglan juta o kasaligan po nga Powerten Probio Capsule Food Supplement o nga tuang nga Clay Gel Mixed Herb Food Supplement nga grabe na pamatud-an na ni nga makahatag yun o kaayuhan sa imuhang lawas. Labi na makapowerten nga kining ato ang duha ka kapsula doon na ni siya mga pinasahin nga mga properties nga mahatag sa imong lawas. Inom nimo sa Power 10 Probio Capsule, imo dayng maabsorb ang naa sulod sa kapsula nga mga powder nga mohatag kanimo og pag-alkaline sa imuhang lawas, unya samtang tagaan og vitamins and minerals ang imuhang selula nga magamit magka Power 10 alang sa pag-amping og sa pagprotekta pagkadaot sa selula, unya paghatag og igo nga kusog sa tibuok natong lawas og ma-eliminate ang mga toxins sa tuang lawas, unya kondisyon ta kanunay samtang atuang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement na inag-inom ni mo ni ini magkapawartan matag kinisya o grabe ka medicinal properties tungkol kay pure herbal ni siya na kung doon natin mga problema nga wala nato mabantay or nabantayan nato na medyo problema naging kaayos tong organs sa tuang kidney, utok nato, sa tuang baga bakaha, sa tuang atay bakaha o dikbaka, sa tuang gallbladder, heart bakaha o asa dapit nga problema sa tong lawas, ma-address na dayon sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Usa sa mga problema nga matabangan sa tuang duha kapsula, kining problema sa mga babae kining gitawag nga bukol diha sa dughan. Or kining gitawag nga pagkapawartan nga kung mapasagdan mahimo siyang breast cancer sa mga babae. Mao na nga kining gitawag nga pagtubo sa mga selula sa dughan mahimo siyang abnormal, mao na siyang dili mapugngan ang pagdaghan niya na mahimo na siyang bukol consumer. Dunay gitawag nga duha ka klase sa tulang gikaingon magkapawartan nga dili cancerous nga bukol, doon na po'y gitawag nga cancerous. Una nga dili tanang bukol sa mga babae, mahadlok na tagay. Una nga po'y bukol nga dili siya cancerous. Pero doon na po'y bukol magkapawartan nga delikado kaayo nga mahimo siyang malignant or cancerous nga cellula magkapawartan nga bukol. Meaning ana, posible siyang mutabok siya sa lain nga tissue kung organ sa mga babae. Unya, mahimo siyang mudaot dito. Unya, dili na mag-function ang ato ang organs tungod kay dunay nagbabag nga bukol. Muna nga kinahanglan bantayanan kaayo na sa mga babae sa ilang mga pagkaon, sa ilang gibutang, sa ilang panit, especially sa ilok. Kay duol kaayo na sa dughan sa mga babae. Kung mahimo ka na lang mga organic kay ibutang na tong ilok sa hygiene sa mga babae. Unya, control yun ta kung overweight na ta. Unya, doon na gitawag nga hormonal changes nga mga edad sa mga babae. Doon na manginay hormonal issue. Unya, kanunay balansi, likayan na to mga pagkaon na doon ay daghan kayo nga mga hormones, mga pagkaon nga tamis ka ayo, artificial nga mga pagkaon, likayan kaayo nato na mga babae mag-amping jud ta. Kay ang breast cancer magkapawartan mulambo na siya kung madaot na ang DNA sa mga babae. O dili ba kaha taas na kaayo og free radicals sa mga babae? O niya grabe na kaayo magkapawartan ang chronic inflammation, ang hormonal imbalance, especially ang estrogen sa mga babae. Importante magkapawartan nga babantayan na siya. O niya kana usab nga gitawag nga angiogenesis o pagforma og mga ugat sa dugo nga dunay source ang cancer cells nga mukuha siya mga pagkaon, mukuha siya kaugalingon niyang source, aron mo paspas ang iyahang pagtubo sulod sa dughan sa mga babae. Una nga, mag-amping yun ganunay sa lawas, unya mo gamit yun ta sa mga kapsulang sama sa Power 10 Probio Capsule sa tuang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Ang Power 10 Probio Capsule ano na siya, spirulina, malunggay, turmeric, cranberry, ano na siya gitawag na gotoko sa hormone sa babae nga mubunga na siya sa mga bukol nga mga forma sa dughan sa mga babae. Unya ang alkaline effect na mahatag sa spirulina
Rosina, green barley ug sa malunggay nga naa sa tuang kapsulang Power 10, mutabang ka na nga dili paspas nga mutubo ang selula unya mamatay siya. Unya kung mag-isgot ang pagpatay sa mga selula nga abnormal, ang atuang clay gel mix herbs food supplement kasaligan kaayo nimo ni ana. Tungod kay dunay kini alingatong nga dunay gitawag nga anti-angiogenic properties nga dunay abilidad sa pagpugong, sa pagpulma og mga bag-ong ugat sa dugo nga mahimong source sa cancer cells nga mutubo siyag paspas. Unya dunay po sambag-sambag nga dunay gitawag nga compound makapower 10 nga hypophylaxina nga mutabang sa pagpugong nga mutubo pag-ayo ang cancer cells. Unya ang black garlic tungod sa antioxidant nga dili mabuo ang pagkaguba sa selula. Pagpatiktahan makapower 10 sa black garlic na sa tuang nga clay gel ang serpentina nga adunay anti-cancer properties mutabang kini pagsugpo pagpatay sa cancerous nga selula. Ingana kanindot ko mag-power 10 probiotic kapsulta o mag-clay gel mix herbs food supplement. Matag-adlaw gamitan rin ninyo niya daghan na kayutang natabangan. Especially katong mga pasyente nga na sila'y gibati nga mga bukol. Niya musunod lang yun sa program mag-power 10. Kaya lang yun ang mga pagkaon. Nga grabe kayo makapausuwag sa bukol. Unya ka ng mga chemical nga atong gibutang sa lawas likayan nato na siya. Unya mo gamit ha, sa kasaligan nga kapsula nato. Wala na kita igong oras pa lang sa pagpadayo sa unahan. Dr. L. Palma magaingon kaninyo lawas malubang bahandi sa tanan atong abingan. Pinagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule sa tuang kasaligan nga clay gel mix herbs food supplement.

sa pag-usab mayo adlaw. Buhi sa tao. Nga kanimog ka na ko. Ganatong tanan, maghatag pagtulunan. Laing sugilanon, ato karong hatagan o pagtagad. Apan sa dili pa, ang Power 10 Probio Capsule, importante kay nato kanunay. Kung nagiingon mga palangga, kung galing gusto tayo,

nung ating mas naghihigugma ay kami. Tungod kay kanunay malagiming malaag magkita, kinitong tungora pariyami nga tambay pa lang. Ug hangtod nga,

0: paning kamutan ko. Ngamuha, kinipagbatia. Sakit, pero kinahanglan. Diyan ka na.
1: Giselle! Giselle! Tayo pauna! Giselle!

0: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
1: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man?
0: Kauban ang nag-inusara ug higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
1: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
0: Lingaw-lingaw sa kapunon.
1: Hello, maayong hapon.
2: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
3: Mutubag mic o microphone.
2: Mutubag sa tigmo.
3: Ito sa imanik.
2: Mutubag sa imuhang tigmo.
0: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kahaponon.
1: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
0: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
4: Lingaw sa kahaponon.
5: Tito Val, pasiriti ko bi.
6: Hala no.

0: lang basta-basta ang haplas nga non-lading essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang non-lading essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita.
1: Non-lading essential oil.
2: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, non-lading radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural nga non-lading essential oil.
3: Uy, Dong, hamis naman kaayo og pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom og gibugas-bugas pa. Unsa may imong sekreto?
4: Aw, simple lang dai. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
3: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
4: Dili dai uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi, kundili arang sad ni sa panglalaki. Og kabalo ba ka nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi?
3: Aw, bantog grabe na puti kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo sa imong bugas-bugas, nawala sa blagi.
4: Kambalo ka dai, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
3: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.

nga katigulangan magkapawartan nga nakaangkon silag taas kaayo nga kinabuhi. Nga ligon kay lang kinabuhi tungod kay nagsalig manggod sila sa una sa mga tanom nga maoy ilahang gamiton alang sa ilahang lawas. Kay mao magyud na ang pinaka-align gyud sa tuang lawas kanang mga binuhat magkapawartan sa tuang labaw nga magagahom mga tanom uniya. Mao na nga atuag ginang isyang gibutang 100% sa tuang mga kapsula. Ang atuang Power 10 Probio Capsule ug ang atuang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Usa sa matabangan kaayo sa tuang duha ka kapsula, kining gitawag baga Power 10 nga pagsumpo sa grabe kaayo nga purine. Kining purine maga Power 10 usa kini kamatang nga substance kini nga makuha nato sagad sa tuang gipangkaon. Ang problema maga Power 10 kun ang purine nga makuha nato gikan sa tuang gikan. Mao ang katapusan nga produkto sa purine metabolism. Sa normal nga kahimtang magka-Power 10, ang atua magud nga uric acid matunaw na siya sa dugo. Unya moagi na siya sa kidney, unya ipagawas na siya pinaagi sa atua nga ihi. Apan ang problema mga ka-Power 10, kung sobra na kaayo ang purine nga atong ginakaon gikan sa atua mga pagkaon, ang atong kidney magka-Power 10 dili na makapagawas og tarong nga uric acid. Kini motigo magkapawartan sa tuang nga dugo unya mo resulta kini sa gitawag nga pagtaas kaayo sa tuang nga uric acid nga gitawag og hyperuricemia. Ang uric acid magkapawartan sa dugo mo taas dagani kini mo pulma og mga kristal nga sama sa dagom unya matigom na sa tuang mga joints sa tuang mga lutahan unya mo resulta na sa grabe nga kasakit diha sa tuang kumagko sa tuang nga tuhod diha sa tuang mga kamot. Unya magka-Power 10, muhubag na siya, mupula sa mga apiktadong mga lutahan. Unya mugahi na siya nga maglisod ta og paglihok. O nagitawag nga gouty arthritis. Unya magka-Power 10, mudaot usab sa tuang kidney. Nanuman, mupurma na siya kidney stone. Ang sobra nga uric acid magka-Power 10, dili lang mupurma og kristal sa tuang mga lutahan. Mahimo usab kini nga magtipon sa tuang kidney. Unya mapurma siya nga bato. Nga kini makababag na siya sa agianan sa tuang ihi. Unya makapahinabo og grabe nga kasakit kaayo. Unya makadaot na sa atoang nga kidney function. Mao na nga duna tay gitawag nga kidney failure. Kay nga naman magka-Power 10, kung taas ang atoang uric acid, dili matambalan siya magka-Power 10 sa taas nga panahon, kanunay ang pag-atake niini sa mga kristal nga uric acid sa kidney, muuli na ngadto sa gitawag nga chronic kidney disease. Dialysis na dayon magka-Power 10. Unya kadugayan duna na gitawag nga kidney failure na dayon. Mao na nga likayan nato magka-Power 10 ang grabe nga pagkaon sa karne, lechon, liempo, karne sa baka, karne sa kanding, mga lamang loob. Unya mga seafoods, hipon, alimango, tahong, sardinas. Ug uban pa magka-Power 10 nga taas og purine. Ato yung limitahan especially kung grabe na kaayo. Unya mo gamit na sa tuang kasaligan nga kapsula nga Power 10 Probio Capsule. Unsa may naas Power 10 Probio Capsule do? Una siya gitawag nga turmeric, gotocola, spirulina, green barley. Mao kini ang mutabag magka-Power 10 nga muminos ang atuang gitawag nga uric acid sa tuang nga lawas. Kay iya mang tabangan ang atuang nga kidney nga ipagawas ang gitawag nga uric acid ang mga gitawag nga poison or mahimong hilo sa imuhang nga dugo ipagawas pinaagi sa pag-ihi tungod na sa mga properties nga naa sa Power 10 Probio Capsule. Ug labaw sa tanan kining atuang gitawag nga kapsulang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Grabe man gud kaayo siya og alingatong sambag-sambag, black garlic ug serpentina nga makatabang kini sa pagpugong sa paghimo og uric acid unya pagpadali pagpagawas sa uric acid magka-Power 10. Kay ang sambag-sambag itawag na siya stone breaker. Kanang mga mamuo nga mga stone gikan sa uric acid magka-Power 10 iya na siyang tunawon. Unya ang black garlic usab kusgan kana sa gitawag nga anti-gout agent. Meaning ana magka-Power 10 ang black garlic kana sa tuang nga clay gel mixed herbs aduna siya bioactive compounds nga mupugong sa mga enzyme nga muhimo og uric acid. Unya ang serpentina magka-Power 10 aduna siya anti-inflammatory uric acid reducer. Meaning ana iyang ipaubos ang inflammation sa tuang mga tuhod, mga lutahan unya ipaubos ang uric acid magka-Power 10. Kay ang serpentina aduna gitawag nga andrographolide ug uban pa mga bioactive compounds nga musumpo magka-Power 10 sa pagpaubos sa uric acid. Ilabi na ang alingatong kay mao kini ang traditional uric acid remedy. Sa tuang mga katigulangan tungod sa gitawag nga saponins, alkaloid nga naa niini nga makigbatok yun sa uric acid.
Mao na gadidot gaayo gyud gagabito nagatuang duha ka kapsula. Ayaw gyud pagduha-duha ana kay dako kay nagkatabang espesyalista pakigbatok sa subra ka.

Oras alas 4:05 na sa hapon. Mga kaigsoonan, gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan, mga kaigsoonan, og ambaruganan nga dili pod matayog. Una nga mayong hapon, tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako o labing mabulukon nga isyo sa atong katilingvan karon. Kini ang public opinion and point of view, mga kaigsoonan. Welcome sa atong papanag-uban karong adlaw. Kining inyong tinubdan sa mga labing labas nga mga balita, impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nagunang isyo sa katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini inyong news anchor George Leonis Caygas Jr. Makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon o katinawan. Uban ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargin ng IT personnel. Og sa maong sibihan sa DXOD 96.1 Infinite Radio og sa DXPC 90.9 Light FM, ang radio sa kalusugan. Kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, so nan, sa dili pa nato kinisugdan ang ato karon nga diskusyon karong adlaw. Ako naghangyo sa inyong lumo nga kasing-kasing, tiunay nga pagpaminaw ug ang pagsabot. Gikan kini sa ordinaryong lungsuranon kay sunan, hantod gid na sa anaa sa gahom. Kini nga atong programa, Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katawhan ug panglantaw. Gihimo ni magkaigsoonan dili aron mangguba ug dungog. Og labaw nga dili aron magdumot. Gihimo ni magkaigsoonan aron mahimong taming sandigan og tinuod nga tingog sa katawhang Pilipino. Labi na sa mga kabos nga walay laing gisandigan, maduulan kung sila paubson o pakaubson o talikdan. Panag-isip nga magpanalipod sa atong katungod, kining ato karon nga pagpadaog sa sentimento, mga kaigsoonan, gihimo ni ubos ka na sa freedom of speech o ang fear comment nga hayag, mga kaigsoonan, nga gigarantihan kini sa Article 3, Section 4 sa atong

0: Power Dam Pro Bio Capsule alang sa mga nihangbing balatian. Tuma sa Power Dam Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dam Pro Bio Capsule buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dam Pro Bio Capsule.
1: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa panabo. Light FM.

Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Salamat yun, oh. Ihata ka na mo ang kadaugan, karuadawa. Huwag patayin ka mga tagbo sa among mga gikinalan, o Diyos. Salamat yun, oh. Dalaygon ka sa mga katapusan. Salamat sa kapasayloan. Salamat, o Diyos, sa imong grasya o kalooy ka namong tanan. Salamat sa pagkamaayos sa mong kinabuhi. Yata ka na mo ang kalipay o kalinaw, karong adlaw. Mahimo kaming positibo sa among panginabuhi. Kanatuog kami, adoy kagiandam nga nindot nga butang alang ka namong tanan. Kanamong imong katawan, kanamong imong mga anak, o Diyos. Salamat, Ginoo. Kini mo pag-ampo. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginumaluluwas giampo kining tanan. Amen. Amen.

Maayong buntag na usab mga higala, no? Welcome na usab sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. O karon mga higala, no, ato na usab pag hiskutan ang mga butang nga dunay kalabutan alang sa kaayuhan, no, sa atong kinabuhi. Kumusta higala, no? Kumusta ang imong pagmata karon ini sayo sa kabuntagon? Unta no nga nakadangat ka diha sa maayong pagkatulog? Kahulay, no? O salamat nga nining adlaw, no, ni ana usab kita. Gilugway na usab sa makagagaho mga atong mga kinabuhi. Og padayon ta mga higala sa atong mga iskutanan dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi nga dunay kalabutan sa pagkabot nato sa atong mga pangamuyo, no, sa makagagahom o paghatag kanatong paglaom nga sa atong mga sitwasyon dunay pay mga solusyon og kanang maayong kining dangatan ang atong kinabuhi pinaagi og tabang sa pinaagi sa tabang sa atong makagagahom. Sa magpabilin ta nga musalig, mutuo ug mulaom nga duna pay mga kabag-uhan nga mahitabo or kaayuhan nga mahitabo sa atong kinabuhi karon. O karong adlaw mga higala, dili ta malimot sa atong pag-ampo, no? Magpray ta. Mga muyo ta sa makagagahom. Magpasalamat ta kaniya niining bag-ong kabuntagon, bag-ong kinabuhi nga gihatag niya kanato niining adlawa. Dili nato i-taken for granted, no, ang kining kinabuhi, kining maayong kinabuhi nga gihatag kanato sa makagagahom. Kay pagbuhat baya niya higala sa kalibutan, pagbuhat niya sa mga kahayupan, pagbuhat niya sa kanato nga tao, makita niya ang tanan nga kini maayo. So muna nga nakita sa makagagahom ang kamaayo iya sa iyahang binuhat. Muna kita mga higala, no? Magpasalamat ta diha sa maayong kahimtang nga iyang gihatag kanato. Bisan unsa man nga kahimtang higala kana maayo gihapon na alang kanato. Naamang kakaron sa balatian, naamang kakaron sa kasakitan, kagulanan, kahadlok, no? Unsa man nga sitwasyon hinumdumi nga maayo kanunay ang Ginoo, no? The nagingon God is good all the time, no? All the time God is good. So muna nga sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi, maayo na siya. Maayo na siya kay maayo kanunay ang makagagahom kanato. Kanunay siyang nagagiya, nagatudlo kanato, nagahatag kanatong inspirasyon o paglaom nga kita mo padayon pa sa atong kinabuhi. So nining sayo sa kabuntagon mga higala, andamo nato ang atong dalunggan, ang atong mga huna-huna sa mga hisgutan na usab nga atong pag-hisgutan karon. Kay kining tanan, duna ni siya'y maayo nga epekto kanato. O kanunay na akong ginabalik-balik, mga higala, ang malipayon nga kasing-kasing o sa kini ka maayo nga tambal, no, or makaayo diha sa atong panglawas. Mana mo matata ni ini nga kabuntagon nga malipayon, no? Ayaw sugdi ang imuhang adlaw.

programa, ilabi na kung usa ka na ni avail o gusto pa lang mo avail sa atong kaayuhan sa Kinabuhi Health and Wellness Healing Program, no? Part ni sa proseso sa imong healing, no? So muna nga human sa imong pangamuyo, pagpasalamat sa makagagahom, inuma ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, ang tulo nato kabaso, no? Na napalit nimo og 200 pesos no dinhi sa atong istasyon sa imong 6 liters nga tubig, no? Diha nimo kuhaon, no? Special magoning ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, dili ni siya katong yano nga tubig, no? Mo ni siya ang milagroso nga tubig nga nakatabang na sa atong mga kahigalaan sa pila na katuig, no? Almost 20 years na, no, diri sa Pilipinas. So muna mga higala nga tune in o ablihan nato ang atong una-una kasing-kasing aron nga andam ta sa pagpaminaw sa mga hisgutanan nga atong pagahisgutan karon nining sayo sa kabuntagon sa kaayuhan sa kinabuhi.

karon mga higala, no, kining ato ang pagaisgutan karon sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, no, kining usa ka tawo higala sa balaang kasulatan nga ang iyahang balatian, no, kumbaga kanang musangpot na ngadto sa kamatayon, no? Kumbaga ang iyang sakit makamatay, no? O nasayod ko nga napod tay mga kahigalaan karon nga naminaw nga siguro ing ani pod ang imong kahimtang, no? O namon po tay mga kahigalaan nga ilang mga balatian karon dili pagid ingon nga mo sangpot ngadto sa kamatayon. Asa may mas grabe, no, kanang balatian nga pwede nang musangpot sa kamatayon or kanang balatian nga dili pa. So kani higala, no, kining kinabuhi ani nga tawo sa balaang kasulatan. Grabe ning hitabo sa iyaha, no, kay giingnan na gid siya nga mamatay na siya sa iyang sakit. Kumbaga mga higala, mo ni ang ginaingon sa ato mga kahigalaan nga gitaninga na, no? Kuana na siya, gitaninga na ang iyang kinabuhi. Pwede na na siya magdugay, 'di ba? Mamanay ato ang madungog. So mo pud ni ang kinabuhi nining usa ka tawo, no, sa balang kasulatan nga giingna na gid siya nga ang iyang sakit musangpot na gid sa kamatayon. Kumbaga hapit na siya mamatay aning iyang sakit. So unsa may atong makuha sa nga kining pagtulun-an ni ining usa ka tawo nga atong magaisgutan karon. So ang ato makuha ni ini higala, no, ni ining iyang kinabuhi nga iyang gipakita kining pagtuo niya ug pagsalig sa makagagahom. Mana higala nga akong kanon nang ginabalik-balik nga kining taayuhan, no, kining pagtuo ug pagsalig sa Dios. Kinahanglanon ni siya mga higala para maangkon ang kaayuhan sa panglawas, no. Ang gibuhat ani nga tawo higala ni tuo gyud siya. Ni salig gyud siya sa makagagahom, no. Kumbaga diha sa iyang kahimtang nagpray siya. So nagampo siya sa makagagahom.

gahom. Og diha higala sa iyang pag-ampo, no? Sa short nga pagkasulti, sa iyang pag-ampo sa makagagahom, kinasingkasing ni nga pag-ampo sa makagagahom, gidungog siya o gi-extensionan ang iyang kinabuhi. Tinuod na higala nga nahitabo, na-extend gid ang iyang life. No, napunta yung mga kahigalaan nga sama ni ana nga kahimtang, apan sa diha nga sila mituo, misalig, no? Kung may abil sa ato ang health and wellness healing program sa kayon sa kinabuhi, na-extend ang ilang kinabuhi. Ay makagagaho mga higala, ma-extend siya o kinabuhi. Kaya niya nga i-extend ang kinabuhi sa tao. Kaya ang atong kinabuhi manggod higala diri sa yuta, no? Doon na ni siya'y deadline, no? Ambaga naagi kining kinutuban ang atong kinabuhi diri sa yuta. Once manggod higala nga nahimugso ta diri sa kalibutan, ang atong kinabuhi, kumbaga doon naging na isang potanan nga kining kamatayon. So muna ang nahitabo higala nga ang gihimo aning usa ka tawo nga ginganlan ni siya Hezekiah, nagampo siya. Mabito na nga dinhi sa atong programa sa kayuhan sa kinabuhi, ato gyud kanunay nga gina-promote nga ang prayer, ang atong pagsalig sa makagagahom, importante na. Kay mo na ipinaka first step, no? Nga atong himuon para maangko nato ang kaayuhan. So mo na nga walay imposible sa makagagahom. Sa tao, imposible. Kaniya tanang butang posible. So, muna mga higala nga, kung ato ni siyang basahon diri, so makita ni siya higala kung gusto ni mo tanawon diha sa balaang kasulatan, kining panghitabuan ni nga tao, no? Kung naakay Bible diha sa imuhang balay, pwede ni mo tanawon higala. Mabasa nato na sa Isaiah chapter 38, no? 1 ngadto sa 5. Pwede ni mo personal nga basahon na higala. Unsa na siya katinuod ang atong i-share karon, no? So, kining story ani higala, no? Nga, kini si Ezekias, usa ni siya kahari, no? O, niya itong adlawa higala, nasakit ni siya. O, matod pa din hi, himalat yun na. So, muna nga giadto siya ni Isaias o giingnan gyud siya. Dili doktor ang niingon sa iya, ha, propeta, no? Kay sa hospital karon doktor man ang maingon sa imuha, no? Na dili na ka magdugay, no? Taas na ang pila ka buwan sa imuha. O daghan tag mga nailhan ana, no, nga giingnan na sila ana. Pero kaluoy baya sa makagagahom higala na extend pang ilang kinabuhi. So muna nga kini nga higayon, no, ang nisulti sa iyaha si Isaias. So niingon siya nga nag-ingon ang Ginoo nga dili kana mamaayo pa ug mamatay ka na. Busa pangandam. So, giingnan siya nga, dili na daw siya nga mamaayo sa iyang sakit. O, mamatay na siya. Ang tambag lang sa ni Isaiah sa iya, ha? Pangandam, di ba? Ikaw higala nga, sultian ka ana sa maimong batiun. Or ikaw karon nga naminaw, kung nasultian ka ni anaon sa maimong gibati. Diba, nahadlok ka? Kung wala pa ka masultian, ana, mahadlok yun ka.
nga hingno na ka nga pangandam, di ba? Unsa na ka bugat nga pulong higala kung ingnon ka ana. Moto malisang yung ka, no? Unay usa nga hinungdan nga makapaluya sa tao. Pag ingnon, pag ang tao makadungog na gani ana, nga di na ka magdugay sa imong sakit, mamatay na ka, busa pangandam. Batiun gyud nimo ang kahadlok, kabalaka, kaguol. Og sa diha nga nabati ni Ezekias, ang iyang gihimo, miatubang siya sa bungbong og nag-ampo sa Ginoo. Nag-pray siya. Unsa may unod sa iyang prayer, mga higala? Moni ang unod sa iyang prayer. Ningon siya, O Ginoo, hinumdumiin tao ng akong pagkinabuhi. Nga matinudanon, sa imong atubangan ug ang kinasingkasing kong pag-alagad kanimo. Unya midangoy-ngoy siya pag-ayo. Unsa may pasabot ana higala? Sinsiro ang iyahang pag-ampo. Midangoy-ngoy gud siya. Seryoso siya. No, seryoso siya nga nangamuyo. No? Nahadlok man siya. Muna, kung sa atong prayer higala, kung nangandoy gyud ta og kaayuhan, make sure nga sinsiro ang imong pangamuyo sa makagagahom. Ang dili yaga-yaga ba? Na kanang wala bito ni mo tuuhi. Nagampo ka pero wala ni mo gituuhan. Kinahanglan ko nag-pray, katuuhan ni mo nga mahitabo na sa imuha. Kay ang makagagahom manggod mga higala, no? Diha sa history sa balaang kasulatan, dunay mga healing nga nahitabo through kining pinaagi sa pulong o pinaagi sa mga instrumento nga kanang gihimo, no? Di ba ang ato ang Ginoo si Jesus, no, ang iyang gibuhat baya sa una, sa diha nga nag-heal siya, naay mga panghitabo nga musulti lang siya og pulong, maulian na ang saka tao. Muna siya ang healing, no? Og doon na po yung mga panghitabo nga mugamit siya og yuta, no? Katong usa ka buta nga iyahanggi nagmasa siya og kinilapok, no? Iyahanggi gikuan dito, gihikap niya sa mata sa usa ka buta, dito na ulian. Kung naapoy panghitabo nga ni Sultis siya nga adto ni adtong tubiga, aron mamaayo ka. So muna, kining atong konsepto sa kaayuhan sa kinabuhi, ang atong proseso ni ini, kining atong tubig, no? Kining kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, muna siya ang imuhang application, no? Inubanan sa imong pagtuo. Muna, 3 glasses of water, pagmata nimo sa buntag. Every morning, no? Kumahimo, kada uhaon ka, bago ka mukaon, after ni mukaon, kani ang imong imnon nga tubig. Eh, kaning 200 pesos na ito, mga higala, ihalo man na ito ni sa atong 6 liters. Muna inyong ma-avail, kung muanhin mo sa schedule, na ito nga weekly, schedule na ito nga once a month, no? Sa Panabo City o sa Bukidnon, Kibawi Bukidnon, pinaagi sa ato ang CMD caregiver, no? Kontaka lang ang iyang numero kung gusto mo mo-avail sa ato ang kaayuhan water therapy nga tag 200 pesos, no? Mo lang na inyuhang isulti, no? Wa mo ilaing palitan kundi ang ato ang CMD caregiver, no? After ani nga program, kontaka ninyo siya. I take note ang iyang number, pwede mo motawag, mo text sa schedule o sa proseso kung saan ni siya pag-avail. So kung decided dugyog ka,
After ani nga program, paminawi ang iyang programa ug pwede ka mag-inquire. So, balik tayo gala sa atong gisgutan. So, sincere ang iyahang pag-ampo, pagpasalamat, pagpangamuyo. No? Ug diha, gihatag kaniya ang kaayuhan, no? Bisan mo na unta to'y limit, no, sa iyang kinabuhi, dito ra gitaman ang iyang kinabuhi. Pero unsay nahitabo higala, no? Gitubag siya sa makagagahom. Gingnan sa Ginoo si Isayas at tua si Ezekias ug sultihi nga nag-ingon, ako ang Ginoo, ang Dios ni David nga imong kagikan, nadungog ko ang imong pag-ampo ug nakita ko ang imong mga luha, busa dugangan ko 15 katuig ang imong kinabuhi. Ba, diba? Literal higala nga makita nato nga ang makagagahom mo provide gyud siyang extension sa atong kinabuhi. No, kumutuo ta kaniya, mosalig ta kaniya, mga muyo ta kaniya. Mo na ang instrument nato, no, dinhi sa kayuhan sa kinabuhi kay nang atong pagpaminaw kanunay sa atong programa. Then pag-avail sa ato. O kada adlaw, no, nga ato ang pag-inom ani nga tubig kining kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. So muna higala, no, nga kung nangandoy ka kabaguhan, no, ya sa imong panglawas, basin mo na ni ang tubag sa imong mga pag-angko. Muna nga ako lang masuggest kanimo higala, sulay. Kung daghanak ang natistingan, ayaw paghunong, no? Sa'yo mo, ingon magunta nga, adako na makugas tugod. Daghanak ay kugiantuan, pero wag hapon. Yes. Usahay manggod higala na ay mga tubag, no? Or solusyon na ihatag ang makagagahom ka na to, kanang naana sa iwit. O, diha pa nimo nakaplagan ang tinuod gyud nga makatabang kanimo. So kung nakadungog man kaani nga programa higala, ako nagtuo nga dili ni coincidence. Ako nagtuo nga kani nga programa gidesign ni sa makagagahom aron nga maabot ang atong mga kahigalaan nga adugay nang nangandoy o kabaguhan diha sa ilang mga panglawas. Huwag muna higala, no, ang ako lang masulti. Daghan naman ang ni Sulay. Daghan naman ang natabangan nato. Daghan naman ang nakaingon sa ilang kaugalingon. Bisan sa ilang mga silingan, no, ginarecommend na ta, no, ang atong programa. Ginarecommend ang ato ang kaayuhan water therapy. Bisan dili mga listener nato sa atong programa, no, i-avail na sila. Tungod sa kaayuhan nga gidala diha sa ilang kinabuhi, diha sa ilang pamilya, no? Dili man forever ang atong kinabuhi igala, at least mag-extend, no? O mag-reduce po ang atong suffering, no? E dili lalim nga duna kay bation, no? Dili lalim nga masakit. So kana nga kahimtang higala, no, unta nga mubalik nga diha sa normal, no? So nga ako lang maingon kanimo higala, sulayi o kining istingi kay dili pa late ang tanan. Ayaw paghimog desisyon higala nga kanabitang late na. Kung mahimo, karon dayo, no? Pwede ka mo kontak daan. Ay naman tayo scheduling, no, nga ginahimo ang atong CMD caregiver. So siya man ang atong palitan ani higala nga tubig, no? Actually higala ay halo ra man ni sa tubig, no, sa imong 6 liters. So diha man ka mokuha sa imong ilim nun. So kung mani ka sa istasyon, pwede ka magdalag 6 liters.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.